Mana tui ko te te mio te hola hiva to tonu e to frata yele ba pa mo ni le te siki te fraha ha tu o fai to o fra fenua ka ki te hoko atu tu pe mo ke ava tui te mahoro ani a te lifuka. Ava tu ai te u o fa ka ko to e hingo a ko Agostino Moringalo e ko to fra mana tu o ko to a tu pu i te a ho o forma valu ani o Agusto. Tō e whamanu i a tufuki a te unga o e koutou tu ulaki i te lakanga nei mālo pe i a te tukumai o te whakalongo.